kort det da na inni to lekhi e ya ta kwai ge be chin sha to lekhi de babara hast e ya go to e khadet a ben na hat ala shin jo ta no ta be ben da to shi da ko e ko do to na habi di is la to lekh di chun de ka de ko ho ta di to to e ya a sa gi ho e da be so da e gi to in de dan le da be sa ani da so sa